0: Οι ικανότητες του Κόνραντ Αντενάουερ αναδείχθηκαν κυρίως στην εξωτερική πολιτική. Μετά τα όσα έζησε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πίστευε ακράδαντα ότι η μόνη οδός προς τη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην Ευρώπη ήταν η ενότητα. Το 1963, η Γαλλία και η Γερμανία υπέγραψαν τη Συνθήκη του Ελιζέ, γνωστή και ως Συνθήκη Φιλίας. Ήταν μια ιστορική στιγμή για τη συμφιλίωση των δύο χωρών μετά από έναν αιώνα συγκρούσεων. Η συμφωνία αυτή επισφράγισε το πολιτικό όραμα του Αντενάουερ για τον ρόλο της Γερμανίας σε μια ενοποιημένη Ευρώπη. Αν και ο Αντενάουερ ήταν υπέρμαχος της Ευρωπαϊκής Ενότητας και βασικός αρχιτέκτονας της γαλλογερμανικής συμφιλίωσης, στην ίδια τη χώρα του επικρατούσε διχασμός κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Και το 1961, λίγο πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές, χτίστηκε το τείχος του Βερολίνου. Ωστόσο, η πολιτική ατμόσφαιρα που επικράτησε μετά την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου δεν εμπόδισε τον Κόνραντ Αντενάουερ να κερδίσει τις τέταρτες ομοσπονδιακές εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού ανάμεσα στους χριστιανοδημοκράτες και τους φιλελεύθερους. Όπως είχε συμφωνηθεί, υπηρέτησε το ίμιση της κοινοβουλευτικής περίοδου και παραιτήθηκε το 1963. Το 1966, σε ηλικία 90 ετών, αποχώρησε και από την ηγεσία της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, κλείνοντας έτσι την πολυετή πολιτική του σταδιοδρομία. Ο Κόνραντ Αντενάουερ, ο οποίος ήταν γνωστός και ως «Der Alte», δηλαδή ο γέρος, πέθανε στις 19 Απριλίου του 1967, σε ηλικία 91 ετών. Τιμήθηκε διεθνώς ως ο ηγέτης στον οποίο οι Γερμανοί οφείλουν την ελευθερία, την ευημερία και την κοινωνική τους ασφάλεια. Η επιρροή του στη διαμόρφωση της Ευρώπης που γνωρίζουμε σήμερα υπήρξε εξίσου καθοριστική. Ο Βάλτερ Χάλστάιν, πρώτος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, μίλησε για την παρακαταθήκη του με τα εξής λόγια.
1: Σε κάθε πολιτική υπάρχει τόση δύναμη όσο και ελπίδα. Και στην ευρωπαϊκή πολιτική υπάρχει πολύ μεγάλη ελπίδα. Αυτό το οφείλουμε ουσιαστικά σε αυτόν τον άνθρωπο και γι' αυτό υποκλινόμαστε μπροστά στο όραμά του και στο πολιτικό του έργο.
0: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: V Evropskem parlamentu obstaja funkcija z nekoliko zastarelim imenom, to je funkcija kvestorja. Vam ta beseda ni zelo znana. To je razumljivo, saj se v vlogi kvestorja ne govori veliko. Čeprav je ključnega pomena za uspešno delovanje Evropskega parlamenta. Evropski parlament ima 5 kvestorjev, ki so del predsedstva, o katerem smo v tej seriji podcastov že govorili. Petčlanska skupina kvestorjev oziroma kolegi kvestorjev se sestane približno enkrat na mesec med plenarnimi zasedanji. Kolegi kvestorjev je organ Evropskega parlamenta pristojen za upravne in finančne zadeve, ki se nanašajo neposredno na poslance in njihove delovne pogoje. Med drugim skrbi za zdravstvene storitve, prevoz, opremljanje pisarn, pripravnike in jezikovne tečaje. Nekdanja prva kvestorica Anne Sonder je maja 2024 na dnevo odprtih vrat Evropskega parlamenta pojasnila, da so kvestori pristojni za vse, kar neposredno zadeva evropske poslance.
3: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement.
2: Izvoli se 5 kvestorjev, ki skrbijo za notranje delovanje parlamenta. Urejamo torej predpise o dostopu, delovanju in prenovi ter finančne pravice poslancev. Kvestori pa nismo zadolženi samo za uspešno notranje delovanje parlamenta, temveč delujemo tudi kot neke vrste sindikat poslancev. Smo njihovi predstavniki. V primeru kakršnekoli težave v parlamentu se poslanci obrnejo na kvestorje. Med drugim jim želimo olajšati stike z upravo parlamenta. Po izvolitvi predsednika in 14 podpredsednikov evropski poslanci volijo kvestorje. Glasovanje poteka tajno in v treh krogih. V prvih dveh krogih je potrebna absolutna večina oddanih glasov, v zadnjem krogu pa zadostuje navadna večina. Absolutna večina pomeni vsaj en glas več kot polovica oddanih glasov. Navadna ali relativna večina pa pomeni, da kandidat prejme več glasov kot ostali. Kdo pa jih predlaga? Kandidate za kvestorje lahko predlagajo politične skupine ali najmanj 40 poslancev. Njihov mandat je tako kot mandat predsednika parlamenta omejen na 2 leti in pol. Kvestorji imajo posvetovalno vlogo, kar pomeni, da lahko predsedstvo svetujejo, ne morejo pa glasovati. Predlagajo lahko tudi spremembe ali preoblikovanje besedil v zvezi s predpisi, ki jih je sprejelo predsedstvo. Poslanci pa lahko predsedstvo zastavijo vprašanja o dejavnostih kvestorjev. Seznam kvestorjev in njihovih nalog lahko najdete na spletnem mestu Evropskega parlamenta. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
4: Después de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer es la segunda causa de muerte en los países de la Unión Europea. Cada año se diagnostica casi 3 millones de personas y se cobra la vida de 1,2 millones. La responsabilidad de las políticas sanitarias recae principalmente en los Estados miembros. Sin embargo, la lucha contra el cáncer es una de las prioridades de la Unión. En este podcast profundizaremos en el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer.
5: Cualquier persona puede padecer cáncer independientemente de su edad, sexo o situación social. Esto supone una enorme presión para los sistemas sanitarios europeos. Es un asunto que nos atañe a todos, ya que seguro que conoces a alguien que tiene cáncer o que ha perdido la vida a raíz de esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud define el cáncer como un término genérico que engloba diversas enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. Una de sus características es la rápida formación de células anómalas que crecen fuera de sus límites y que pueden invadir otras partes adyacentes del cuerpo y propagarse a otros órganos.
4: Cada año, en la Unión Europea se diagnostica casi 3 millones de personas y se cobra la vida de 1,2 millones. La pandemia de COVID-19 afectó gravemente a la atención oncológica, interrumpiendo la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el acceso a los medicamentos. También tuvo un gran impacto en la investigación, retrasando los ensayos clínicos. La Organización Europea del Cáncer estima que, durante la pandemia, no se realizaron unos 100 millones de pruebas de detección. También calcula que no se diagnosticaron cerca de 1 millón de casos de cáncer.
5: A pesar de que Europa alberga hoy día el 10% de la población mundial, la tasa de casos de cáncer asciende al 25%. A menos que tomemos medidas contundentes, se prevé que el número de víctimas de cáncer en Europa aumente en casi un 25% para 2023. Esto situaría dicha enfermedad como la primera causa de muerte en la Unión.
4: El objetivo de la Unión es que todos sus países trabajen juntos para mejorar la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de enfermedades como el cáncer. A inicios de 2021, la Comisión Europea presentó el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer. En él, se fijaron medidas para apoyar y coordinar los esfuerzos en todas las fases de la enfermedad, la prevención, la detección precoz, el diagnóstico y el tratamiento. También aspira a mejorar la calidad de vida de los pacientes y los supervivientes.
5: Esta importante iniciativa forma parte de la Unión Europea de la Salud. Además, está relacionada con otra de sus prioridades, como la misión de la Unión contra el Cáncer del Programa Horizonte Europa, la Estrategia Farmacéutica, la Estrategia de la Granja a la Mesa y el Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Algunos de sus puntos en común son la investigación y la innovación, la medicina digital y personalizada y la reducción de las desigualdades en materia de cáncer en toda la Unión.
4: Con estas 7 prioridades temáticas, el plan se pondrá en marcha en los próximos años. Las medidas abordarán los principales factores de riesgo, como el consumo nocivo de alcohol y tabaco, la contaminación ambiental y la exposición a sustancias peligrosas. El plan también busca promover las dietas sanas y la actividad física. Otra meta es hacer uso de las vacunas para eliminar el cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer derivados de los virus del papiloma humano. Además, habrá un grupo de ejecución del Plan contra el Cáncer de la Unión que trabajará de cerca con el Parlamento Europeo, los Estados miembros y otras partes interesadas.
5: La Comisión Europea presentó hace poco un nuevo enfoque para ayudar a los países de la Unión a fomentar que su ciudadanía participe en programas de cribado. Se trata de alcanzar de aquí a 2025 el objetivo del Plan contra el Cáncer de ofrecer cribados de cáncer colorrectal, de mama y de cuello uterino al 90% de las personas que reúnan los requisitos. Tras una investigación adicional, también habría de considerarse incluir los cribados de cáncer gástrico, de próstata y de pulmón.
4: En septiembre de 2020, el Parlamento Europeo creó una comisión especial sobre la lucha contra el cáncer. Tenía por objetivo analizar las medidas que la Unión estaba tomando para combatir la enfermedad y proponer mejoras. Un año y medio más tarde, la Eurocámara aprobó el informe final de la comisión especial. También hizo algunas recomendaciones a fin de mejorar las medidas de gestión de factores de riesgo, como el consumo de alcohol y tabaco, ampliar los cribados y destinar una mayor financiación a la investigación.
5: La lucha contra el cáncer es una acción clave de la Unión Europea de la Salud. Unas políticas sanitarias más sólidas podrían proteger mejor a la ciudadanía y garantizar que recibe los tratamientos más innovadores en cualquier Estado miembro.
4: Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Para más podcasts, sigue escuchando Europar Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
6: Premiul Lux, Premiul European de Film al Publicului, ediția 2026. Cele 5 filme înscrise în competiție la ediția din 2026 a Premiului Lux, Premiul European de Film al Publicului, sunt următoarele: Christie, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender și Sentimental Value. Christie este un film dramatic scris și regizat de regizorul și fotograful irlandez Brendan Canty. Christie și Shane sunt doi frați rămași orfani, care au fost încredințați sistemului irlandez de asistență socială. De-a lungul anilor s-au îndepărtat unul de celălalt, iar acum sunt puși în situația de a locui împreună. Ei trebuie să-și accepte trecutul, în timp ce Christie trebuie să decidă și cu privire la viitorul său.
7: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
8: You're Shane's brother, aren't you?
9: I am, yeah. Christie.
6: Filmul a avut premiera internațională la cea de-a 75-a ediție a Berlinalei, Festivalul Internațional de Film de la Berlin, unde a câștigat marele premiu la secțiunea Generation 14+, dedicată tinerilor. Filmul a câștigat în iulie 2025 și trofeul pentru cel mai bun film irlandez la Festivalul de Film Flair de la Galway. Deaf este un film dramatic spaniol din 2025, scris și regizat de Eva Libertad. Este continuarea scurtmetrajului cu același titlu, nominalizat la premiile Goya în 2023. Angela, o tânără surdă care locuiește într-o zonă rurală, așteaptă un copil cu partenerul ei Hector, care nu suferă de surzenie. Sarcina îi provoacă anxietăți în legătură cu viitorul ei rol de mamă și cu abilitatea de a comunica cu fiica ei. Venirea pe lume a unei fetițe declanșează o criză în cuplu, fiindcă Angela trebuie să facă față provocărilor pe care le implică îngrijirea unui copil într-o lume neadaptată la nevoile ei.
10: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
6: Filmul a avut premiera internațională la cea de-a 75-a ediție a Berlinalei, unde a câștigat premiul Panorama al publicului pentru cel mai bun film. Tot la Berlin a primit și premiul întâi din partea Confederației Internaționale a Cinematografelor de Artă. It Was Just an Accident este un thriller din 2025, scris și regizat de regizorul iranian Jafar Panahi. Este o coproducție Iran-Franța-Luxemburg. În toiul nopții, o mașină avariată sosește la atelierul auto al lui Vahid. El aude ceva care îl face să creadă că șoferul mașinii este chiar funcționarul guvernamental care îl torturase. Dar fiindcă nu-i văzuse niciodată chipul, nu poate fi sigur că e aceeași persoană.
11: میگم دوز این داروه شاید زیاد بوده کارشو ساخته
8: نیم ساعت پیش چکش کردم، الان فقط باید منتظر باشی.
9: تا کی باید منتظر باشیم؟
8: تا وقتی که بهوش بیاد.
9: چه فرقی میکنه بابا، چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
11: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
9: نه بابا.
6: Filmul a avut premiera internațională în competiția oficială de la cea de a 78-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, unde a câștigat trofeul Palme d'Or. Love Me Tender este un film dramatic francez scris și regizat de Anna Cazenave-Combe. Clémence, care s-a despărțit de mai mulți ani de soțul ei, Laurent, împarte cu el custodia fiului lor, Paul. Ea începe însă o nouă relație cu Sarah, motiv pentru care Laurent încearcă să o scoată complet din viața fiului lor.
12: Là, on peut y aller comme ça?
13: Bah oui, comme ça.
12: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Hein. Filez, filez.
6: Simon Bobby, Simon B. Filmul a avut premiera internațională în secțiunea Un certain regard, la cea de a 78-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, unde a fost nominalizat la trofeul Queer Palm. Sentimental Value este o comedie dramatică regizată de regizorul danez-norvegian Joachim Trier. După moartea mamei lor, surorile Nora și Agnes trebuie să facă față întoarcerii tatălui lor, Gustav, un regizor odinioară celebru care le-a abandonat în copilărie. Nora este acum o actriță de teatru ambițioasă, în vreme ce Agnes a ales o viață de familie convențională. Sperând să revină în atenția publicului, Gustav vrea să facă un film bazat pe povestea tragică a mamei lui, marcată de traumele războiului. Când Nora îi refuză oferta de a juca în rolul principal, el alege o vedetă de la Hollywood să ia locul. Încep filmările, iar Gustav încearcă să-și revendice moștenirea artistică. Dar va reuși el să vindece ruptura dintre el și fiicele lui?
12: Han er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, ja, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
14: Hva sa du?
12: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
14: Hvilket prosjekt da?
12: Det er det han snakket med deg om.
14: Min film? Den han skrev til meg?
12: Ja, den du ikke ville spille i.
6: Filmul a avut premiera internațională în 2025, în competiția principală a Festivalului de Film de la Cannes, unde s-a bucurat de o largă apreciere și a câștigat marele premiu. El a fost selectat pentru a reprezenta Norvegia la categoria cel mai bun film străin a celei de-a 98-a ediții a premiilor Oscar. Cele 5 pelicule înscrise în competiție au fost alese de un juriu alcătuit din experți ai cinematografiei europene, numiți în fiecare an de coordonatorii Comisiei pentru Cultură și Educație a Parlamentului European. Filmele sunt subtitrate în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii de către Serviciul de Traduceri al Parlamentului European. Ele pot fi apoi vizionate în cinematografe din toată Europa. Publicul care asistă la proiecții poate vota filmele, acordându-le între 1 și 5 stele pe platforma dedicată premiului Lux. Filmul câștigător este ales pe baza voturilor deputaților europeni și ale publicului, care contează fiecare în proporție de 50%. Câștigătorul va fi anunțat în aprilie, în cadrul unei ceremonii speciale organizate la Parlamentul European. Premiul Lux, premiul european de film al publicului, aduce în prim plan filme care tratează teme sociale și politice. El urmărește să sensibilizeze publicul cu privire la problemele sociale, politice și culturale din Europa. Serviciul de traducere al Parlamentului European a tradus toate cele 5 filme nominalizate în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene și le-a subtitrat pentru a le adapta la nevoile persoanelor surde și cu deficiențe de auz. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
15: Every year on the 8th of March, people around the world mark International Women's Day. It's a day to honor the struggle for equality between women and men and to celebrate how far we've come. It all started more than a century ago with workers' movements demanding change, and Europe was at the heart of it. This episode of the History and Facts series highlights the key moments that have defined the fight for gender equality.
13: International Women's Day has its roots in the workers' movements that developed at the turn of the 20th century. It all started with activists. In the United States, women garment workers were fighting for better pay, shorter hours, and the right to vote. In 1908, 15,000 of them marched through New York City. The following year, the first National Women's Day was held, but it was in Europe where the idea really took off.
15: In 1910, at a major conference of socialist women in Copenhagen, German activist Clara Zetkin put forward a bold idea, a dedicated International Women's Day, every year in every country. The goal? To unite women across borders in the fight for voting rights, equal pay, and fair working conditions. The delegates backed her without hesitation. The first official International Women's Day was celebrated 1 year later, in 1911, in several European countries, including Austria, Denmark, Germany, and Switzerland. Over 1 million women and men took to the streets to campaign for women's suffrage and labour rights. Then came 1917 and a moment that would change everything. On the 8th of March, women workers in Petrograd, today's St. Petersburg, walked off the job. Their demand was simple: bread and peace. They were protesting against war, hunger, and oppression. Within days, their action helped spark the Russian Revolution. And by the end of that year, Russian women had won the right to vote. This event cemented the 8th of March as the official date for International Women's Day, although it was only in 1977 that the United Nations officially recognised the day.
13: After the Second World War, the push for equality became woven into the fabric of the new Europe. As early as 1957, the Treaty of Rome, the EU's founding document, enshrined the principle of equal pay for equal work. Gender equality was there from the very start. Over the decades, the EU has adopted policies on gender equality in employment, parental leave, and combating gender-based violence. But progress has never been a straight line. Women still earn less than men for the same work. They remain underrepresented in leadership, and gender-based violence is still a reality for far too many.
15: The European Parliament has played a central role in shaping the EU's gender equality agenda in recent years. One landmark step was taken in 2023, when the EU adopted binding pay transparency rules. For the first time, companies would have to show whether men and women are paid equally for the same work. Parliament has also been at the forefront of efforts to combat gender-based violence. After years of calls from MEPs, the EU joined the Istanbul Convention, which is a landmark treaty to end violence against women and domestic violence. On the 1st of October 2023, the convention entered into force, even though several EU countries had not individually ratified it. And in 2024, MEPs made history. They backed the EU's first ever law specifically targeting violence against women and domestic violence. This was a major step forward. Most recently, in November 2025, MEPs sent a clear message to the European Commission. It's time for a new, ambitious plan for gender equality, covering the years 2026 to 2030. They called for tougher action against gender-based violence, better access to healthcare for women, and real progress in closing the pay gap. And they warned that women's rights must be protected, even as some countries push back against equality.
13: The European Parliament has also worked to increase female representation in politics. In 1979, when it held its first direct elections, and Simone Veil was elected president, only 16% of MEPs were women. Today, that number has risen to nearly 40%, making it one of the most gender-balanced parliaments in the world. Every year, around the 8th of March, the European Parliament holds special debates and events to reaffirm its commitment to gender equality.
15: International Women's Day is not just a date. It is a call to strengthen gender equality. After more than a century, the fight for women's rights is still ongoing, and the European Union has a key role to play. Because progress never happens on its own. It takes people, it takes action.
13: This podcast is brought to you by the European Parliament.
0: Το έργο των Ευρωβουλευτών είναι πολυδιάστατο και περιλαμβάνει διάφορα καθήκοντα. Εκτός από το ότι συζητούν και ψηφίζουν τις νομοθετικές προτάσεις στις συνόδους της Ολομέλειας, μπορούν επίσης να αναλαμβάνουν και άλλους ρόλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ρόλο του εισηγητή. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει μια νέα νομοθετική πρόταση, η δουλειά ξεκινά για τους Ευρωβουλευτές στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ανάλογα με το θέμα της πρότασης, καθορίζεται και η επιτροπή που θα ασχοληθεί με αυτήν. Για παράδειγμα, εάν η πρόταση αφορά τη μεταφορά ζώων, το ζήτημα θα εξεταστεί από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Η Επιτροπή ορίζει στη συνέχεια έναν εισηγητή. Ο ρόλος του είναι να συντάξει μια έκθεση με τη θέση που πρέπει να λάβει το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόταση, υπέρ ή κατά, και αν χρειαστεί, να προτείνει τροπολογίες, δηλαδή να προτείνει αλλαγές, προσθήκες ή διαγραφές στοιχείων στο αρχικό κείμενο. Ο εισηγητής πρέπει να προετοιμάσει σε βάθος την έκθεσή του, αλλά δεν εργάζεται μόνος του. Συνεργάζεται με άλλους ευρωβουλευτές, ενώ λαμβάνει επίσης υποστήριξη από την Επιτροπή του. Συχνά, καλεί εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ή εμπειρογνώμονες από άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποκτήσει μια πιο λεπτομερή εικόνα του θέματος. Στόχος του είναι να συντάξει μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει νομοθετική πρόταση αν εγκριθεί και εφαρμοστεί. Ο ρόλος του εισηγητή είναι επομένως πολύ σημαντικός. Το σχέδιο της έκθεσης μπορεί να τροποποιηθεί και να αναδιατυπωθεί αρκετές φορές μέχρι να εγκριθεί από την Επιτροπή και να παρουσιαστεί στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Το τελικό κείμενο περιλαμβάνει μια αιτιολογική έκθεση, μια πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος και τροπολογίες, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία. Φυσικά, ορισμένες εκθέσεις καταψηφίζονται, αλλά όταν μια έκθεση εγκρίνεται, αυτό αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για τον εισηγητή της. Πώς επιλέγεται ο Ευρωβουλευτής που θα είναι εισηγητής για ένα θέμα? Οι πολιτικές ομάδες χρησιμοποιούν ένα σύστημα πόντων για να μοιράζουν μεταξύ τους τις νομοθετικές εκθέσεις. Κάθε ομάδα λαμβάνει στην αρχή της κοινοβουλευτικής περίοδου έναν συγκεκριμένο αριθμό πόντων, ανάλογα με το μέγεθός της. Κάθε φορά που συζητείτε ποια ομάδα θα αναλάβει να συντάξει μια συγκεκριμένη έκθεση, οι πολιτικές ομάδες μπορούν να προτείνουν να αφιερώσουν όσους πόντους θέλουν, ανάλογα με το πόσο τις ενδιαφέρει το εκάστοτε θέμα. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης οι γνώσεις και το ενδιαφέρον του κάθε βουλευτή για τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση. Πολλές φορές επίσης γίνονται συμφωνίες μεταξύ των πολιτικών ομάδων, οι οποίες σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν στον διορισμό δύο συνεισηγητών για την ίδια νομοθετική πρόταση. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, στην περίπτωση της έκθεσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Μερικές φορές όμως τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Δύο ή περισσότερες επιτροπές μπορεί να ορίσουν εισηγητή για την ίδια πρόταση. Σε αυτή την περίπτωση, η πρώτη επιτροπή θεωρείται αρμόδια, ενώ οι υπόλοιπες παρέχουν γνωμοδοτήσεις. Για παράδειγμα, αν αναλογιστούμε πάλι την νομοθετική πρόταση για τη μεταφορά ζώων, η αρμόδια επιτροπή για το θέμα αυτό είναι η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Ωστόσο, είναι λογικό να θέλει να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο θέμα και η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, η οποία μπορεί να συντάξει τη γνωμοδότησή της, ορίζοντας το δικό της εισηγητή. Αυτή η πολυεπίπεδη διαδικασία ακολουθήθηκε και στην περίπτωση της έκθεσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Εκτός από την καθήλυνα αρμόδια επιτροπή, που όρισε δύο συνεισηγητές, υπήρξαν άλλες τρεις κοινοβουλευτικές επιτροπές που συνέταξαν κάθε μία τη δική της γνωμοδότηση με το δικό της εισηγητή. Συνολικά, 5 εισηγητές συνεργάστηκαν σε αυτή την έκθεση, η οποία τελικά εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάρτιο του 2024. Τέλος, ας μιλήσουμε για μία ακόμη κατηγορία εισηγητών, τους σκιώδεις εισηγητές. Κάθε πολιτική ομάδα μπορεί να ορίσει έναν σκιώδη εισηγητή για να παρακολουθεί την πρόοδο μιας έκθεσης και να εκπροσωπεί τη θέση της ομάδας του κατά τις διαπραγματεύσεις. Ο ρόλος του σκιώδους εισηγητή είναι εξίσου σημαντικός, καθώς βοηθά να βρεθούν συμβιβασμοί μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Αξίζει να επισημάνουμε εδώ ότι ενώ οι εκθέσεις έχουν ένα επίσημο όνομα, συχνά πολύ μεγάλο και περίπλοκο, συνήθως είναι περισσότερο γνωστές με το όνομα του εισηγητή που τις ανέλαβε. Αυτό αποτελεί και μια αναγνώριση της σχολαστικής δουλειάς που κάνει ο εισηγητής και δείχνει πόσο σημαντική είναι η συμβολή του στην τελική μορφή της νομοθεσίας που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το επεισόδιο που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio.
16: De nos jours, il est de plus en plus facile pour les étudiants européens d'aller étudier dans 2-3 pays européens différents, voire plus encore. Et ça, c'est notamment grâce au programme Erasmus. De plus en plus d'étudiants commencent leurs études dans un pays et décident de les continuer dans un autre. La mobilité des étudiants est devenue plus accessible, plus facile et donc plus fréquente. Mais comment normaliser un enseignement reçu dans différents pays ? Comment peut-on être sûr que les qualifications obtenues dans différents établissements et dans d'autres pays représentent la même chose ? C'est là qu'intervient le système européen de transfert et d'accumulation de crédits. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Et dans cet épisode, nous allons découvrir comment a vu le jour le système européen de transfert et d'accumulation de crédits, ou ECTS, et pourquoi il est si important. Qu'est-ce que le système ECTS ? Il s'agit d'un système utilisé dans l'espace européen de l'enseignement supérieur qui permet de comptabiliser les crédits acquis auprès d'un établissement d'enseignement supérieur pour poursuivre ses études dans un autre établissement. Les crédits ECTS représentent un apprentissage fondé sur des acquis clairement définis ainsi que sur la charge de travail qui leur est associée. Le système a été introduit en 1989 par l'Union européenne dans le cadre du programme Erasmus. Il s'agit du premier et du seul système à points à avoir été testé et expérimenté au niveau européen, et il s'est révélé très efficace. Il va de pair avec la déclaration de Bologne, qui a harmonisé l'enseignement supérieur en Europe en 1999. Depuis sa création, le système ECTS a été adopté comme système national de crédit par la majorité des 49 pays qui composent l'espace européen de l'enseignement supérieur. Mais comment ça marche? Un crédit ECTS correspond à environ 25 à 30 heures de travail. Un semestre équivaut à 30 crédits. Une année complète d'études ou de travail équivaut à 60 crédits, ce qui représente un total de 1500 à 1800 heures de travail. Au cours d'une année universitaire classique, ces crédits sont généralement répartis en plusieurs petits modules. En général, une qualification de cycle court se compose de 90 à 120 crédits ECTS. Un diplôme de premier cycle, ou licence, se compose de 180 ou 240 crédits ECTS. Un diplôme de deuxième cycle, ou master, équivaut généralement à 90 ou 120 crédits ECTS. L'utilisation de l'ECTS au niveau du troisième cycle, ou doctorat, varie. Le premier avantage des crédits ECTS est que cela vous permet de valider différents niveaux d'études même si vous faites une pause. Si vous interrompez vos études mais que vous avez déjà obtenu un certain nombre de crédits, vous ne devrez pas obtenir de nouveau les crédits que vous avez déjà acquis si vous reprenez vos études quelques années plus tard ou dans un autre pays. Une fois que vous avez obtenu des crédits ECTS, c'est pour la vie. Ces crédits permettent également aux établissements de créer des passerelles. Par exemple, après avoir obtenu une licence en économie, en droit ou en gestion, vous pourrez suivre un master dans une école de commerce grâce aux équivalences. Cependant, le lien entre deux formations est parfois moins évident. Par exemple, un diplôme de premier cycle en communication peut ouvrir la voie à un master en criminologie. Parfois, certaines écoles vous imposent d'acquérir un certain nombre de crédits supplémentaires, notamment par le biais de ce que l'on appelle les années passerelles. Celles-ci permettent aux étudiants de choisir une nouvelle voie au cours de leurs études, sans perdre complètement les progrès qu'ils ont déjà accomplis. Le système ECTS permet également de combiner différents modes d'apprentissage, comme l'apprentissage universitaire et l'apprentissage en milieu professionnel, au sein d'un même programme d'études ou dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie. La plupart des programmes d'enseignement post-universitaire, tels que les masters supplémentaires ou les certificats universitaires, requièrent un nombre minimum de crédits ECTS. Enfin, le cadre de l'ECTS permet également d'harmoniser les échelles de notation entre les différents pays. Par exemple, il facilite la comparaison des dossiers des étudiants candidats à un échange international ou à une bourse d'études. L'échelle de notation ECTS a été conçue pour servir de référence et faciliter la mobilité des étudiants et le transfert de leurs profils académiques entre les différents établissements d'enseignement supérieur à travers l'Europe. Les notes varient sur une échelle de A à F et sont accompagnées de mots-clés et d'un bref commentaire. Chaque établissement est libre d'appliquer le système de notation ECTS selon son propre modèle d'enseignement. Enfin, une fois l'étudiant diplômé, le système ECTS permet de rendre d'autres documents, comme le supplément au diplôme, plus clairs et plus faciles à utiliser dans les différents pays. Le supplément au diplôme fournit des informations qui permettent aux employeurs et aux établissements d'enseignement de comprendre plus facilement votre qualification. Comme vous pouvez le constater, l'ECTS contribue à renforcer la mobilité en Europe. Une Europe plus ouverte, c'est une Europe où les gens peuvent rencontrer des citoyens d'autres pays, découvrir des cultures différentes et avoir des échanges qui marquent. Et c'est précisément ce que le cadre de l'ECTS permet de faire aux étudiants de toute l'Europe. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
17: De Sakharov-prijs voor de vrijheid van denken 2025.
18: De gedetineerde journalisten Andrei Potchobut uit Belarus en Msia Amaglobeli uit Georgië winnen dit jaar de Sakharov-prijs voor de vrijheid van denken van het Europees Parlement. Andrei Potchobut is een journalist, essayist en blogger uit de Poolse minderheid in Belarus. Hij staat bekend om zijn kritiek op het regime van Alexander Lukashenko en is een symbolische figuur geworden in de strijd voor vrijheid en democratie in het land. Hij werd in 2021 aangehouden en veroordeeld tot 8 jaar in een strafkolonie. Het parlement heeft opgeroepen tot zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating. Msia Amaglobeli is een Georgische journaliste en directrice van online mediakanalen. Ze werd in 2025 aangehouden wegens deelname aan een demonstratie tegen het regime en kreeg op basis van politiek gemotiveerde aanklachten een gevangenisstraf van 2 jaar opgelegd. Amaglobeli strijdt voor de vrijheid van meningsuiting en was de eerste vrouwelijke politieke gevangene in Georgië sinds het land onafhankelijk werd verklaard. Na de herverkiezing van de partij Georgische Droom in oktober 2024 werd ze het boegbeeld van de pro-democratische protestbeweging die zich tegen het regime verzet.
17: De twee andere finalisten waren Servische studenten en de journalisten en humanitaire hulpverleners in Palestina en alle conflictgebieden, vertegenwoordigd door het Palestijnse perssyndicaat, de Rode Halve Maan en de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten. De Sakharovprijs voor de vrijheid van denken werd in 1988 in het leven geroepen om personen en organisaties te eren die opkomen voor mensenrechten en fundamentele vrijheden. De prijs is vernoemd naar de Russische fysicus en politieke dissident Andrei Sakharov en het prijzengeld bedraagt 50.000 euro.